0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: Les Minostalgies présentent
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec Nostalgie.

0: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: Allô, la bibé, l'équipe dit que tu t'as d'arri masrahit l'urni l'baïdo. Masrah l'mono bel ashrafiye. لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كل النصور ويزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: plus. C'est encore moi.
1: Les Nuits Nostalgies présentent.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: Allô la bibé, l'équipe de Kidji Tahdari Masrahit l'Urni Baido. مسرح المونوب الأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويها ب 12 تشرين الاول الساعه 8:30.
4: شو يا جار؟ بلديه الريس عم تشتغل بشفافيه؟
5: ابو جاد على طول مبيضه.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
6: كون شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟ هاي منصه اطلقتها الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد بتبين مدى التزام الادارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل اداره بالتفاصيل وانتو كاداره صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصه حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الادارات بالقانون لان لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: اي اي اي اي اي
1: Préparez-vous à chanter La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.